0: 谢谢，你穿上吧。
1: 枪是哪儿来的？你哥送给俺的。我哥？嗯，说是谢谢俺保护你。
2: 大佐，これは京州付近の村で物色した名簿で、いずれもシード通訳として育成できるものです。もし問題がなければ、ここにサインを、すぐにトレーニングを手配します。
3: この通訳要請のプログラムは非常に重要だ。成功したらこの人たちは各地に繰り込んで情報を集めてもらえるし、行軍が総動するときの案内役として使えるし、遊撃隊の数とをよくせすることもできる。パーサー、
2: はい、
3: この件はよろしく頼む。
2: 任せられて光栄です。では大佐、ごゆっくり。

0: 田原部、
1: 呼吸はどうですか。
0: 数名の奴に腕をやられた。けど帝国の勇士は死んでも怖くないのに、腕一本くらいは何でもない。ただ、黒川将軍から伝報が命取りだ。
1: 黒川将軍は何と言いましたか。
0: 私も君もボロクソだ。今回の事件のせいで看護官の攻撃作戦がみっくりになった。それから私たちは大和民族の罪人だ。君から解釈を刀ってくりだ。一緒に自殺して謝罪しろ。
1: 大佐閣下、焦らないでください。今は前よりももっと安全を確保する道を。7日の後に次の王軍を輸送出します。
0: 田原君、君の言う通りだ。でもこの三度屋の山奥にあちこち余撃隊の待ち伏せをだらけなのに、安全のコースなんかどこであるか。
1: それは確かに困りますけど、でも別の対策があります。陸将、無理である以上はそれを行こうではないか。
0: そうらへん
1: 飛行場がありますよね。黒川将軍に願って風安から飛行機を回して、王軍を飛行機で輸送だ。遊撃隊がそこまでは届くのか。
0: 田原君、君は頼りになるね。よし、
1: ごゆっくり休んでください。すぐに戻って発砲します。
0: 田原君に頼んだぞ。

0: ウィアンからの電報だ。将軍が要請を強化しました。三日の後で輸送機をシャンシュの飛行場まで。
1: 三日？早すぎるな。黒川将軍は随分焦ってらっしゃるね。採掘作業はあと何日だ。三日間で間に合うかな。
0: ご安心してください。労働者を残業させてやるから、大軍を三日以内に箱詰めをします。着陸したいに飛行機に積み込んで送ります。
1: タハルクの仕事の効率を歌ってるわけじゃなくて、遊撃だがまた待ち伏せるじゃないかと心配する。あの連城は報道に狐みたいだな。正体も隙からすると出てくるし、お借りするとやられてしまう。すっごくムカつく。
0: ご心配はしないで。輸送道のその近くに相当を繰り返して、奴らをサンダーウェンから追い出せば、それでは問題ないんだ。私が金庫と飛行所こそ真のマットだと思います。
1: この二つ場所に私の大軍を繰り込んでいる。だからあの連城は攻撃しないはずだ。
0: 大佐の言った通りに、八郎軍の部隊が狐のようにずるいから防がなくては。
1: そうだね、田原君は正しい。もし朝の狙撃に対策を取らないと、きっといっぱい壊される。ここ数日キングの装備は君に任せて、空港の方に私かもうと人を来るから、絶対奴らに隙間に与えないぞ。
0: では先に失礼します。
2: 少佐。
3: パムさん、
0: いつ来てんだ。
2: 来たところです。少佐は大佐と打ち合わせをしていたので、お邪魔するのを遠慮してしました。
4: パムさん、入りたまえ。
2: はい、失礼します。田原少佐。

0: 皆さん、明日は勝負にすごく関わる一日だ。我が皇軍の精神計画に密に関わるぞ。明日は武器と弾薬を用意しろ。朝は僕と一緒に浜戸向きだ。皇軍を輸送する。
1: はい、
0: パスローグの軍隊が我々最大の敵だ。奴らはきっとアーマートンのどこかで襲ってくる。だけど覚えてろ、その罠にはまるな。自分の務めだけをしてやるよ。その後で皆さんに披露宴を開くだ。
2: テクに忠実するのは我の行為です。絶対に少佐のご期待に応えます。
0: それでは頼むぞ。
1: はい、
2: はい。
0: 자동자다
3: 何者？
0: 这里还要拜托何大当家的多多照应。何当家的为我们日本人看守要塞有功，等我送完黄金回来，我一定按照约定归还你的女儿。到时候让你们父女团聚，共享天伦之乐。
3: 多谢天元少佐。
0: 去吧。

0: 後です。金はすでに準備完了です。
1: よくやった。保証以外に兵士の全員を集めろ。一番早い時間で全部の黄金のニュースを出そう。
0: はい。
2: 別に頼んだ電話どうだったのか。
0: すでに裏山から小道が作りました。いつでも備えます、
1: うん、よし、警備して積み込んだろ。
0: はい、運べ。

0: 笠が豊富です。中央軍の独立の弾は奇襲をかけ、すでに西方軍を破り、ここを目指していきます。
1: 奴らは素早い動きだ。共産党の要撃ではどこだ。
0: 追策の情報です。共産党の要撃隊はすでに浜田を占領しました。そこの勇士たちは全員拘束し、幸い田原少佐は脱走し、今勲章を乗って国王へ向かってる。
1: 田原君は臨機応変で、さすが帝国の優秀な軍人だ。命令せよ、空港の兵士全員西の方へ乗降し、田原少佐が元で来るまで独立領団が消滅せよ。それから運送機の無事助力を保証しろ。
2: 大佐が、独立領団は非常に近いです。避ける方がいいです。
1: いくらで死ね。人奴らを殺せ。

0: 全ては田原少佐の思った通りです。共産党の遊撃隊と水軍区の独立ゾルトンはいずれも松井大佐に包囲され、全滅させるのは時間の問題です。ただあんなに長いことを持ちこたえられるとは思いませんでした。
1: 敵に先手を取れたのは奴らを見くびったことはないんだ。勇気も謀略も狐みたいんだ。ジャン軍用の部隊が比べないんだ。奴らこそ我が日本の真の敵だ。推進計画の邪魔だ。はい
0: 少佐殿、いよいよ時間です。フランカの輸送機はもう到着するから、そろそろ出発しないと。

0: 社の準備を副業を目指す
1: だ。何？副業？空港ではないか。
0: もしみんなが飛行場を行こうとしたら急いで来て応募をくれってこともならば即行く意味は。
1: でも松井大佐はもう調整を握って我々を待っています。
0: 松井大佐に奴らを囲まれたが、だけど奴らのもとは相変わらず大軍だ。そこへ出たら奴らは何があっても必ず大軍を奪いに来るぞ。
1: なるほど、さすが少佐ですね。でも松井大佐の方は。
0: これ以上はその大軍は何のミスもできないぞ。我が日本帝国のために命を捨ててもらおう。他には大事じゃない。松井大佐をそこで引きつけてもらおう。
2: 厚道甘肃，地道甘味。
0: 周り道を拭くようだ。これらの大軍を無事に黒川将軍の手に送ればなかなかの手柄だ。個人損失なんてはその栄誉に比べないんだ。それが松井大佐が理解できるんだ。
1: はい。
3: 为了所谓的圣战，可以牺牲无辜者的生命，也可以出卖自己的同胞，这样的胜利你问心无愧吗？
0: 何小辈。

0: をするんだ。
1: あなたたちのような高貴な天国軍人にも恐れがあるのね。
2: 他说你要做什么？
3: 最后一遍，回答我的问题。
1: 最後にもう一度聞きます。答えなさい。
0: 答えられません。死なずともに許すことを求めるはずはない。
2: 他说我不会向你们这些中国人求饶。
3: 这些高贵民族不是不怕死吗？让我见识见识。实在不像是高贵民族，更谈不上高贵的帝国军人。大喊大叫，毫无军纪可言。你的这个样子实在是低等极了。怎么，想要打一针救命？
0: 我的妈，看死你了！
2: 我发了病。
0: 貴様らも。
2: 你们谁也跑不了。
0: 逃げろ。
3: 我不怕被感染。你呢？怕吗？

0: 知道吗？我会看着你烂掉。
1: お前の体が腐っていくのを見ててやる。
0: 而且让你看着这些解药烂掉。我不怕死。
1: 俺は死ぬのなんか怖くない。
0: 你呢？
1: お前は分かっているのか。
2: 薬をくれれば。何でも。
3: 他说。
2: 何でも。
3: 只要给他药，他什么都说。
0: 告诉他，这些药可以给世界上任何一个民族使用，但是绝不会给高贵民族。
1: 高貴な民族である君たちには絶対にあげることはできない。
2: 对不起。

0: 温。
1: 感染した人は亡く
0: なって。最好用火焚毁。
1: 燃やしても。
0: 感染病毒的人死后，
1: 広がって
0: 尸体必须火化，才能抑制细菌的传播。嗯。
2: 告诉他，刚刚他喝下的是水。
0: 啊？是？是水？
3: 不是二号病毒吗？哼，
2: 看看，把这个高贵民族吓的那副德行。
4: 中村さん、本当のことを言いましょう。先ほどあなたが飲んだのはただの水です。
5: あ？
2: 锦彪，
6: 哎，
2: 你叫孙医生派人来，将中村抬到传染病房治疗。
6: 啊，还给他治疗？这不宰了他就是便宜他了。这，
2: 咱不能像他们一样，否则和禽兽还有什么区别？好了，快去吧。
6: 哎，这便宜你了，哼。
2: 雅琴，于贤，我们也走吧。
4: ここで少し待ってください。隔離病室に連れて行く人がすぐ来ます
7: ので。私に治療するか？
4: あなたたちが毒を作って私たちに害を与えたからといってそのまま死んでいくのを見て私たちは何も助けないということはできないのです。
8: 到了，进去了。